gobe varias roi nabor ne varias insa kawasa vero dunya sifawina.